0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
13: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashede ledte til et kontor-crash?
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

Michael Cimbello med Maniac fra filmen Flashdance, og så velkommen til. Det er godmorgen, og det er i dag mandag den 5. oktober. Vi fortsætter med The Wharf og Bittersweet Symphony, og så Nena Cherry Manchild lige efter på Alfa.

0: In het Sherry Man Show, dit was de Wolf Bittersweet Symphony van het Wieklammer Radio en Elton John, som de eerste paar plader.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Olli fra Kims. Læg en besked.
4: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
5: Kog for klar. Kog for Kims.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
13: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Jannik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.
17: Radio Alpha.

Hvad var det med Dancing Queen, Aerosmith og allerførst Destiny's Child på en mandag morgen, hvor vi klammer Elisabeth og en sømand som dig. Søster altså til Peter A.G. Desværre så er hun ikke i blandt os længere, Elisabeth. Men vi har heldigvis den her, en vel nok største, en sømand som dig.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Ja, wat een skun, den her Luther Vandross en Janet Jackson. The best things in life are free. Nå, vi var engang så tæt. Det er tøsendrengene. Husk nyhederne klokken 6 og fra 6 til 9 nyheder. Ved halve time her på Radio Alfa.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En 57-årig mand mistede i aftes livet, efter han blev stukket med en kniv i sit hjem i Hammerum ved Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiet er der formentlig opstået en uoverensstemmelse i et misbrugsmiljø, som altså førte til knivstikkeriet. Politikredsen understreger samtidig, at der ikke er oplysninger om, at drabet har relation til en konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027 vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres i dag. Det skal behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. De populære negleprodukter, der hærdes med UV- eller LED-lys, kan give en række ubehagelige gener. Det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Over halvdelen af de kvinder, der bruger produkterne derhjemme, har oplevet gener som kløe, rødme eller hævelse. Alligevel fortsætter de fleste med at bruge dem. Nogle af produkterne indeholder stærkt allergifremkaldende stoffer. Nu vil Miljøstyrelsen anbefale, at EU-kommissionen ser nærmere på en regulering.
2: Tak til nyhederne. Vi får i dag skyde med lokalt et regn, eller skulle det blive tørt med lidt eller nogen sol og temperatur i dag op til 17 grader, lidt til frisk vind. I aften først klart vejr, ellers bliver det mere skyde og mulighed for lidt regnvejr. Temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

0: Sanne Salmonsen på Radio Alfa. Tænk på mig, fordi jeg er 80 klokken er 12 minutter over 6. Godmorgen og velkommen til. Det er Godmorgen.
1: Alle tiders bedste sang. Radio Alfa.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Total Sounds, Beyond the Rains, The Way It Is. Det er Amager 12, for klokken er 6:24 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Og Gwen Stefani, der fortsætter musikken, det er Cool, og Cool and the Gang også med Get Down On It. Og det er ingen klokken bliver halv. Godmorgen.

0: Godt nummer, Cool and the Gang, var der med Get Shut Down on It, klokken 6.30. Godmorgen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Antallet af aflyste busture i Østjylland er fordoblet fra sidste år til de første 8 måneder af 2026. I 2025 var der i alt ca. 3.000 aflyste busture, men alene de første 8 måneder i år har der været 7.500 aflysninger, skriver TV2 Østjylland. Midt Trafik begrunder den markante stigning med en usædvanlig lang og hård vinter samt chaufførmangel hos blandt andet busselskaberne Go Collective og YouMove. Aflysningerne har blandt andet kunnet mærkes i flere oplandsområder. Midt Trafik erkender problemerne og arbejder på løsninger, siger selskabet. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027 vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres i dag. Det skal behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. En 57-årig mand mistede i aftes livet, efter han blev stukket med en kniv i sit hjem i Hammerum ved Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiet er der formentlig opstået en uoverensstemmelse i et misbrugsmiljø, som altså førte til knivstikkeriet. Politikredsen understreger samtidig, at der ikke er oplysninger om, at drabet har relation til en konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.
0: Tak for det, Dan. Vi får tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag, der skulle vi få mere skyde. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader. Trafikken til morgen. Færgen Ravne, altså i Mellerup, sejler ikke lige nu på grund af højvande.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
6: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka Anders. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
7: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rap

0: Rasmus-orkestret i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
1: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
2: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
1: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
4: Alle tiders

R.E.M. var det med Shiny Happy People. Godmorgen og velkommen til. Det er Godmorgen. Det er i dag tirsdag, det er den 6. oktober. Masser af god musik til dig. Vi har også en arrangementsoversigt, vi skal have kigget på for det østtyske, hvad du kan komme afsted til i dag. Men altså først her, Trine Dyrholm på Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Tina Sønder på Radio Alfa med den her Simply The Best. Og inde i klubben har i dag Patchwork, det har de fordi til 12, danseklubben Klub 81 danser hver tirsdag aften, og det er fra 19 til 22 i fritidscenteret til fantastisk musik. Jeg er glad om at få en gratis prøvetime med godt selskab med andre glade dansere. Og Kirkens Korsager, de har torsdags café i Løvstrupgården, det er på torsdag fra 13.30 til 16. Asfair Forsamlingshus afholder bankospil hver tirsdag fra 18.50. Dørene åbnes kl. 18, og det sker i Asfair Forsamlingshus, Vestergade 2. Og musikken den fortsætter, The Bee Gees, denne gang på Night Fever på Radio Alfa. 6.46 kl. 14 minutter til Dan Jensen går i studiet med nyhederne med de seneste opdateringer fra endnu et land. Men altså Night Fever lige nu på Alfa.

0: Bee Gees og en gammel klassiker på Radio Alfa. Det her, det var Night Fever. Klokken er 6.51. Sabi Sifra, So Strong, til dig. Det er lige om et øjeblik. Vi har nemlig en trafikmelding, hvor færgen i Bellerup ikke sejler på grund af højvande. Er der andre meldinger? 2075 11 11. Dan Jensen fortæller blandt andet om antallet aflyste busture i Østland er fordoblet. Hør snakken med Dan Jensen, altså i nyhederne klokken 7.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Alle tiders bedste sange.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Antallet af aflyste busture i Østjylland er fordoblet fra sidste år til de første 8 måneder af 2026. I 2025 var der i alt ca. 3.000 aflyste busture, men alene de første 8 måneder i år har der været 7.500 aflysninger, skriver TV2 Østjylland. Midt Trafik begrunder den markante stigning med en usædvanlig lang og hård vinter samt chaufførmangel hos blandt andet busselskaberne Go Collective og YouMove. Aflysningerne har blandt andet kunnet mærkes i flere oplandsområder. Midt Trafik erkender problemerne og arbejder på løsninger, siger selskabet. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027 vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres i dag. Det skal behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. En 57-årig mand mistede i aftes livet, efter han blev stukket med en kniv i sit hjem i Hammerum ved Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiet er der formentlig opstået en uoverensstemmelse i et misbrugsmiljø, som altså førte til knivstikkeriet. Politikredsen understreger samtidig, at der ikke er oplysninger om, at drabet har relation til en konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.
2: Tak for det, der er en 1 minutter over 7 nævnt, så du skal have vævesigt, der lå tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag mere skyde, temperatur mellem 13 og 16 grader. Trafikken til morgen, færgen i Mellerup sejler ikke på grund af højvande.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Fantastisk møde mellem to generationer, og det blev faktisk George Michaels første Grammy-plade. Skrev nemlig teksten til han jo, You Were Waiting For Me. Og ham og Aretha Franklin, de holdte stadigvæk kontakten fremover, er forlydende i hvert fald 6 minutter over 7. Det er på morgen, det er Radio Alfa, og vi fortsætter med de sørgelsen. Mine øjne, de skal se. Godmorgen.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Og til Mike den Bublé har været med til Jens, og med et øjeblik 14 over 7 af klokken.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
14: Du lytter

Det var Michael Bublé på Haven Met You. Ja, det er i dag den 6. oktober, dag nummer 279. Broderus er dag, hedder dagen, og dagen er blandt de 32 såkaldte Tycho Brahe-dage. Martin Jørgensen, fodboldspiller med 102 landskampe fra 98 til 2011, fylder over på dagens dato. Tillykke, hvis du også fylder over på dagens dato. 91. Elisabeth Taylor bliver gift med Larry Fontansky, og bryllupsfesten bliver holdt hos Michael Jackson. Det er brudens 8. ægteskab og Gommes det 3. Og så var det i øvrigt også i 78. Frida Lyngstad og Benny Andersson fra den svenske gruppe ABBA bliver gift. Og 69. Beatles nye single Something med Come Together på B-siden blev udgivet på Apple Records. Det er den første Beatles-udgivelse med titelnummer af George Harrison. Det var i 1961 USA's præsident John F. Kennedy opfordrer alle amerikanske familier til at bygge beskyttelsesrum til brug ved en eventuel atomkrig mod Sovjetunionen. Og så fortsætter musikken. Det her er Radio Alpha med Paul McCartney og Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

Fantastisk nummer på Radio Alfa. Det var Stevie Wonder og Paul McCartney på den her Ivory and Ivory. Der er nyheder, og det her klokken halv, hvor du kan høre, antallet aflyste busture i Østjylland er fordoblet. Dan Jensen har historien til dig. Og det er lige efter Elton John, Dua Lipa og Cold Hearts. 7:26 er klokken.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Antallet af aflyste busture i Østjylland er fordoblet fra

0: Olsen Dyhr. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres i dag. Det skal behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. En 57-årig mand mistede i aftes livet, efter han blev stukket med en kniv i sit hjem i Hammerum ved Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiet er der formentlig opstået en uoverensstemmelse i et misbrugsmiljø, som altså førte til knivstikkeriet. Politikredsen understreger samtidig, at der ikke er oplysninger om, at drabet har relation til en konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.
1: Tak for det, Dan. Vi får tørt med nogle eller en del sol, men i eftermiddag bliver skyet temperatur mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind. Aktuel temperatur lige for øjeblikket på 10 grader i det østjyske, og færgen i Mellerup sejler ikke lige nu på grund af højvanding.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
4: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
5: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis.
7: 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
8: Han gratis billetter på boligdag.dk.
9: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
10: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
11: Verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
12: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
13: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Radio Alt med Chastain Hawks, the one and only. Klokken er 7.36. Er der et eller andet, der driller med trafikken til morgen, så giv mig en melding på 20.75.11.11. Og så fortsætter vi ellers. Det gør vi med på Slag 12. Jeg elsker dig, som vinden blæser. Og vi skal også have fundet en morgenskuldklassiker. Hvad skal det være? 20.75.11.11.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Bon Jovi på Radio 1, første øjeblik, den her Living on a Prayer, klokken 7:46.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Morten, godmorgen, det er Bo Aris.
2: Godmorgen, Bo.
0: Og du er i gang med at mure?
2: Vi er i gang med at støve badeværelset.
0: Okay, nej, men det er da godt, det indendørs, ikke?
2: Jo. Ej, det er aldrig så galt.
0: Nej, lige præcis. Er I begyndt sådan lige at kravle lidt mere indendørs, eller er det først, når frosten går i jorden sådan for alvor?
2: Jamen, vi har nogen, der render ude det meste af året, men jeg plejer at kan få lov at lave badeværelser.
0: Okay, det er du god til. Det er, du er ekspert i badeværelser.
2: Det har jeg fået at vide i hvert fald.
0: Okay. Morten, vi skal have en morgens kultklassiker til morgen. Hvad skal vi have?
2: Jamen, så synes jeg, at jeg skulle noget med Queen. Men det kunne godt være Somebody to Love.
0: Ved du hvad, Morten? Du må skrue op for radioen inde i badeværelset. Det lyder garanteret helt fantastisk. Så spiller jeg Queen til dig.
2: Jamen, det lyder dejligt. Tak for det.
1: God morgen på Radio Alfa. Radio Alfa.

0: var det med Somebody to Love. Håber den lød godt i badeværelset, Morten. Mortens guldklassiker på Radio Alfa. Og en sundhedsbus var i lørdags i Grenå, og der blev gjort nogle opsigtsvækkende fund. Dan Jensen har historien til dig i nyhederne. Nick Kershaw, det er om et øjeblik, The Riddle.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Works like a boss.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: ID. Bosch Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Alle tiders bedste sange.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En sundhedsbus fra Diabetesforeningen var lørdag på besøg i Grenå, og her blev der gjort nogle opsigtsvækkende fund. 73 personer fik tjekket deres risiko for type 2 diabetes, og 7 ud af de 52, der fik målt langtidsblodsukker, havde enten forstadier til diabetes eller nyopdaget diabetes. Det svarer til hver 7. Norddjurs ligger i forvejen højt på landsplanen. Omkring 2.800 voksne i kommunen har type 2 diabetes, mens Diabetesforeningen vurderer, at yderligere ca. 900 går rundt med sygdommen uden at vide det. Fra næste år får Danmark en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet kommer til at ligge i Vejen. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Placeringen er valgt for at komme tættere på de mange landbrug med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøg oftest laves. Ministeriet forventer at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. For første gang siden starten af 2024 er der nu over 2.000 ejerlejligheder til salg i København. Det viser tal fra boligsiden. Det er næsten en fordobling på bare et år. Udviklingen ændrer balancen på boligmarkedet, så køberne har fået langt mere at vælge imellem. Det siger Birgit Dats, der er boligøkonom hos boligsiden. Hun peger på, at sælgerne nu møder mere konkurrence, hvilket ifølge hende fører til større prisnedslag. Når Folketinget åbner i dag, bliver det uden stemmer fra Alternativet til Henrik Frandsen som ny formand. Partiet mener nemlig ikke, at politikeren fra Moderaterne har udvist god dømmekraft. Det skyldes blandt andet en omstridt ejendomshandel i 2019. Trods modstanden er der dog flertal for Henrik Frandsen som formand, da regeringen og Enhedslisten bakker ham op.
2: Tak for det, Daniel. Østjysk er vævesigt, der lover tørt med nogen eller en del sol midt i eftermiddag. Vi har skyet temperatur til 16 grader, svag til jævn vind. Aktuel temperatur lige nu ligger på 10 grader. Og så har vi en trafikmelding. Det er nemlig færgen i Mellerup, der ikke sejler på grund af højvanding.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Oasis. Og for 97 sit nummer, de faktisk blev nomineret til to Grammy'er for. De vandt dem dog ikke. Det var Blur med Country House, der, kan man ikke sige, brugte Spar 5 og ryttede hele bordet på det andet tidspunkt. Og så er det Huey Lewis and the News. Det er filmmusik fra Tilbage til Fremtiden. Rusland står foran den der store højtaler. Og så bring

0: stadigvæk den der situation fra tilbage til fremtiden. Jeg husker, hvor han står foran den store højttaler, og så fyrer han af på gitaren og bliver kastet bagover i nogle kæmpe papkasser. Fra soundtracket tilbage til fremtiden, Huey Lewis and the News og The Power of Love, og 10 minutter over 8 er klokken. Vi får besøg af Assentoft Cykel Motion her senere på morgen til en lille snak.
1: Du lytter

0: TV2 med rigtig mand på Radio Alfa 14, og 8 er klokken på Ebeltofts landevejen. Der er der en fotovogn, og færgen i Mellerup sejler ikke til morgen på grund af højvande. Der er et øjeblik til Brian Adams' Run to You.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi... At...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

sang, der faktisk var tiltænkt til andre. Og Brian havde skrevet den. Og den var faktisk tiltænkt til en anden gruppe, der sagde nej til den. Og så blev den liggende i skuffen. Og til Reckless albumet, der manglede Brian Adams sin single. Nå, så tager vi da den. Run to You. Kæmpe klassiker. Laban, det er følt for dig. Godmorgen.

føles meget hjemligt, ikke? Og lab en på Radio Alfa med den her, det jeg føler for dig. Og altså en fotovogn, der holder på Ebeltoft Landevejen til morgen. Og så har vi også fået en melding om, at færgen Ravne i Mellerup, den sejler igen. Sådan. Dan Jensen har nyhederne her klokken halv, der kan du høre om en sundhedsbus var i lørdags i Grenaa, der blev gjort nogle opsigtsvækkende fund. Dan har historierne til dig om små 6 minutter. Det her, det er GoWest.

Radio Alfa med Go Ask King og Wishful Thinking og 3 minutter til du hører ved de seneste opdateringer fra ind- og udland. Assentoff Cykelmotion får vi besøg af senere, og næstformand Heidi til lidt at snakke om, hvad er det for en forening? Medina, det er inden nyhederne.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En sundhedsbus fra Diabetesforeningen var lørdag på besøg i Grenå, og her blev der gjort nogle opsigtsvækkende fund. 73 personer fik tjekket deres risiko for type 2-diabetes, og 7 ud af de 52, der fik målt langtidsblodsukker, havde enten forstadier til diabetes eller nyopdaget diabetes. Det svarer til hver 7. Norddjurs ligger i forvejen højt på landsplanen. Omkring 2.800 voksne i kommunen har type 2-diabetes, mens Diabetesforeningen vurderer, at yderligere ca. 900 går rundt med sygdommen uden at vide det. Fra næste år får Danmark en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet kommer til at ligge i Vejen. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Placeringen er valgt for at komme tættere på de mange landbrug med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøg oftest laves. Ministeriet forventer at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. For første gang siden starten af 2024 er der nu over 2.000 ejerlejligheder til salg i København. Det viser tal fra boligsiden. Det er næsten en fordobling på bare et år. Udviklingen ændrer balancen på boligmarkedet, så køberne har fået langt mere at vælge imellem. Det siger Birgit Dats, der er boligøkonom hos boligsiden. Hun peger på, at sælgerne nu møder mere konkurrence, hvilket ifølge hende fører til større prisnedslag. Når Folketinget åbner i dag, bliver det uden stemmer fra Alternativet til Henrik Frandsen som ny formand. Partiet mener nemlig ikke, at politikeren fra Moderaterne har udvist god dømmekraft. Det skyldes blandt andet en omstridt ejendomshandel i 2019. Trods modstanden er der dog flertal for Henrik Frandsen som formand, da regeringen og Enhedslisten bakker ham op.
2: Tak for det, der er en østjysk vejrudsigt. Der lover tørt med nogen eller en del sol i eftermiddag, efterhånden mere skyet temperatur op til 16 grader, svag til jævn vind. Aktuel temperatur lige nu 10 grader, og så har vi i trafikken til morgen en fotovogn på Ebeltoft Landevej, og færgen Ravne sejler igen, har vi meldinger om.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
5: Kali Oreksi.
4: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
6: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
7: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
8: Det skal bare starte. Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs Traktorlager.
9: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
10: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
11: Faske priser, faste tider, både stort og småt.
10: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Du lytter

fantastisk nummer her fra Michael Jackson. Det var Rock With You på Radio Alfa. Klokken 8.38. Vi har en arrangement også sigt for de østjyske årsindsættere, og så senere så får vi besøg af Assentofs Cykelmotion til en snak med Heidi, der er næstformand. Hvad er det egentlig for en klub? Der er en masse med fællesskaber. Vi får en snak med hende her lidt senere i formorgen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Radio 1 for med Dua Lipa & Dance, The Night Show fra 2023. 8:46, det er på morgen med altiders bedste sange. Og så var det faktisk i lørdags, at en sundhedsbus var i Grenaa, og der blev gjort nogle opsigtsvækkende fund. Dan Jensen, han har historien til dig i nyhederne. Fantastisk nummer her fra Halbar Larsen. Vi fortsætter med Magiluften.

0: Radioalfamødet, Halper Larsen, magi i luften, og der er en fotovogn, der holder på Ebeltoft landevej til morgen, og færgen Ravne har vi fået at vide, den sejler igen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En sundhedsbus fra Diabetesforeningen var lørdag på besøg i Grenå, og her blev der gjort nogle opsigtsvækkende fund. 73 personer fik tjekket deres risiko for type 2 diabetes, og 7 ud af de 52, der fik målt langtidsblodsukker, havde enten forstadier til diabetes eller nyopdaget diabetes. Det svarer til hver 7. Norddjurs ligger i forvejen højt på landsplanen. Omkring 2.800 voksne i kommunen har type 2 diabetes, mens Diabetesforeningen vurderer, at yderligere ca. 900 går rundt med sygdommen uden at vide det. Fra næste år får Danmark en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet kommer til at ligge i Vejen. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Placeringen er valgt for at komme tættere på de mange landbrug med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøg oftest laves. Ministeriet forventer at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. For første gang siden starten af 2024 er der nu over 2.000 ejerlejligheder til salg i København. Det viser tal fra boligsiden. Det er næsten en fordobling på bare et år. Udviklingen ændrer balancen på boligmarkedet, så køberne har fået langt mere at vælge imellem. Det siger Birgit Dats, der er boligøkonom hos boligsiden. Hun peger på, at sælgerne nu møder mere konkurrence, hvilket ifølge hende fører til større prisnedslag. Når Folketinget åbner i dag, bliver det uden stemmer fra Alternativet til Henrik Frandsen som ny formand. Partiet mener nemlig ikke, at politikeren fra Moderaterne har udvist god dømmekraft. Det skyldes blandt andet en omstridt ejendomshandel i 2019. Trods modstanden er der dog flertal for Henrik Frandsen som formand, da regeringen og Enhedslisten bakker ham op.
2: Vi siger tak til dig, Dan Jensen. Et minut over lige er klokken. Vi har i dag tørt vejr med nogen eller en del sol i eftermiddag. Mere skyde. Temperatur op til 16 grader. Og svag til jævn vind i aften og i nat. Mere skyde, men det regner til ellers tørt og til dels klart vejr. Æbeltoft, Landevej, der er noget fotovogn, og færgen Agner i Mellerup sejler igen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Simply Red var det med Something Got Me Started, så var det Midnight All med Bad Sharp Burning lige før den. Og i dag skal vi også en tur på landevejen, og måske lidt på grusvejene. Vi får besøg af Heidi fra Assentoft Cykelmotion til en lille slud om, hvad er det egentlig for en forening. Og 10 minutter over 9 er klokken. Vi fortsætter musikken med Sanne Salmonsen, hvis du forstod.

0: Sætter Salmonsen, hvis du forstod på Radio Alfa. Ja, og du kan høre i baggrunden, vi har fået besøg af Heidi, og det skal handle om Assentoft cykelmotion her lidt senere. Simple Minds, det er om et øjeblik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
6: Vi fejrer.
5: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Alle

0: Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange, og i dag skal vi en tur ud på landevejen, og måske også lidt på grusvejene. Jeg har nemlig besøg af Heidi Thien, som er næstformand i Assentoft Cykelmotion, en klub, der selv beskriver sig selv som mere end en klub, en familie. Så vi skal selvfølgelig snakke cykling, men også om fællesskab, hygge, og hvad det egentlig er, folk får ud af at mødes på cyklen uge efter uge. Heidi, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Skal vi ikke lige starte ud med, hvad er Assentoft Cykelmotion for en klub?
1: Jamen, Assentoft Cykelmotion er en cykelklub for motionister, primært på landevej. Vi ligger i alderen fra 30 år op efter, typisk. Vi er en klub, hvor vi er cirka 60-70 medlemmer. Den blev startet af Christian Chalet for cirka 25 år siden. Det er faktisk 2027, der er vi 25 års jubilæum. På landevej har vi tre hold, hold A, hold B og hold C. Og det er forskellige niveauer, hvor hold A er de rigtig hurtige, og hold C, vi er også hurtige, men kører måske ikke omkap på samme måde som dem på hold A.
0: Altså Heidi, kalder jeg mere end en klub, nemlig en familie. Hvad betyder det egentlig i hverdagen?
1: Jamen, det betyder, at vores klub, at det handler ikke kun om at komme ud og køre nogle kilometer på kontoen og wattpedaler og alle de her forskellige ting og strave segmenter og køre omkap der. Det er en del af det, men vi er en klub, som har ry for at være en rigtig god social klub. Så det, der får vores medlemmer til at møde op igen og igen, det er, at vi har de her forskellige sociale arrangementer. Vi har sådan i vinterperioden måske nogle foredrag med forskellige cykelentusiaster eller nogle tidligere professionelle cykelryttere. Der vi har haft sådan en som Jesper Skiby og Brian Holm. Og vi har også haft Christian Moberg, som er kommentator på cykling. Det gør, at det er noget andet bare end at møde op til træning, at vi har de her forskellige arrangementer. Så det giver kæmpe sammenhold.
0: Altså, hvis jeg sætter hjemme og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at begynde at cykle, men jeg er ikke særlig god, og jeg kender ikke rigtig nogen. Kan man så bare møde op ved jer?
1: Ja, det kan man. Som sagt, så har vi de her tre hold. Og når nu du siger, at du ikke har så meget erfaring, og du er forholdsvis ny, så vil det jo typisk være det, vi kalder hold C. Og jeg har altid sagt, at vores hold C, det er vores vigtigste hold, fordi det er der, man starter. Og for mange af os, så er det jo egentlig også der, vi slutter, når det er sådan, at det går den vej, som pølsen de skraber.
0: Ja.
1: Så det er en stor samsugning af nybegyndere, og også dem, der er erfarne. Så der vil altid være nogen til at tage hånd om, at der kommer nye til. Det kan være en god idé lige at kontakte en fra cykelklubben, og der kan man jo finde os inde på de sociale medier og lige sådan på en hjemmeside, og tage kontakt til en og skrive, du har lyst til at komme i gang med at cykle, hvordan kommer jeg i gang?
0: Jeg tabte allerede kæden, da du sagde, den vej som hønsen skraber, det har jeg aldrig hørt før, Heidi. Heidi, vi lader dig lige sidde et øjeblik, vi skal lige have lidt mere musik på Alfa.

Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og en

0: 16. oktober. Læs mere på kommunernes hjemmesider.
1: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka og Anders. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
2: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hadsten.
3: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
4: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
5: Ja, så enkelt er det.
6: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
7: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

0: Altiders bedste sangebrand, jo anfører besøg af Assentoft Cykelmotion, og i skikkelse af Heidi Tæen. Og Heidi, I har både gravel og landevej, men gravel, det er sådan lidt den nye sort, ikke?
1: Det er det, og det er noget, vi har taget til os her inden for de sidste par år. Det er jo sådan, at cykelsporten, den ændrer sig jo. Det er jo ikke ligesom fodbold, hvor at der kuglen stadigvæk rundt, og vi har fodboldstøvler på, og græsset er grønt. Men cykling, der ændrer det sig hele tiden. Da jeg startede i sin tid, der havde vi jo egentlig kun landevej og en mountainbike om vinteren. Men nu er den her gravelcykel kommet til. Det er egentlig en kombination af landevejscykel og en mountainbike. Den kører noget nemmere, men har lidt grovere dæk på. Det gør, at vi kan komme ind på nogle markveje og grusveje, så vi kommer lidt væk fra de almindelige asfaltveje og ja, den meget trafik.
0: Ja.
1: Og det, vi oplever naturen på en anden måde, fordi man kommer til at kan køre igennem skove og køre ud af nogle markveje. Vi kommer ud nogle steder, som man aldrig nogensinde har set før. Da jeg selv kom i gang med gravelcykel, det går nok i Assentoft Cykelmuseum, men jeg bor selv i Harridslev. Der begyndte jeg at komme ud på nogle grusveje, hvor jeg har boet ude i området i 25 år, men jeg har aldrig nogensinde været ude af de her grusveje. Det kan godt være, at man går en tur og løber en tur, men der kommer man ikke så vidt og så langt omkring. Det gør vi på gravelcyklerne.
0: Hvor mange gange om ugen cykler du cirka som ganske almindelig motionist?
1: Jamen, jeg cykler en del, fordi jeg bruger også min cykel som transportmiddel, så jeg cykler til og fra arbejde. Det er bare på en almindelig citybike, og så derudover cykler jeg sådan 2-3 gange om ugen, afhængig lidt af vind og vejr og hvad man har tid til.
0: Hvad er du ude på af distancerne?
1: Det er meget forskelligt. Jeg er en af dem, som egentlig godt kan lide at køre nogle lange ture. Så de almindelige træningsture, når vi cykler med klubben sådan tirsdag og torsdag, de ligger på 45-65 km typisk. Og i weekenderen kan vi godt finde på at putte lidt flere kilometer på.
0: Ja.
1: Vi har også hen over året, der har vi også nogle længere ture. Vi har blandt andet en tur, vi kalder Djursland rundt, hvor vi starter fra Assentoft, kører ud mod Følle Strand og mod Rønde, omkring Æbelsoft, og så er småveje helt over til Grenå, videre mod Gerrild, Bønderup, og så over Allingåbro og den vej hjem til Assentoft igen. En lang tur, men hvor vi så har bagerstop og frokoststop, og måske et isstop, hvis folk ikke kan rumme mere.
0: Ja, ja. Det er det vigtige i hvert fald.
1: Ja.
0: Men det er også det her med cykel på landevej. Det er jo ikke så sjovt at cykle på landevej, hvor der er masser af biler. Man skal lige ud på de der veje, hvor der ikke er så mange biler, ikke?
1: Ja, præcis. Og der har vi jo sådan, at vi forsøger jo også, når det er så, at vi planlægger en tur. Vi forsøger altid at finde de små veje. Det kan ikke undgås, hvis vi samtidig lige kommer lidt på noget landevej. Men vi vil helst ud på små vejene, hvor trafikken den er minimal.
0: Og Heidi, hvis vi skal finde en hjemmeside, hvor folk lige kan gå ind og læse lidt mere, hvis folk har interesse i det her, hvor går de hen?
1: Jamen, de skal gå ind på www.assentoftcykelmotion.dk. Der kan de finde alle oplysninger og se lidt om, hvad vi er for en klub.
0: Og hvis vi nu skal logge en ny person med ud på cyklen, hvad vil du så sige til dem, der sidder hjemme i stuen?
1: Jamen, jeg vil sige, at de bare skal springe ud i det og prøve at komme med. Det er jo sådan, at man må altid komme 2-3 gange og køre med og se, om det er noget for en. Og så har man den her lyst til at komme ud i naturen, så er det en rigtig god mulighed. Det er at komme med sådan en flok som os, for vi kan rumme stort set alle, vil jeg sige.
0: Siger du, og sidder og smiler, og det går i den vej, som hønen skraber, ikke?
1: Ja.
0: Og det var Heidi Tæen, næstformand i Assentoft Cykelmotion, og hvis du sidder derhjemme og tænker, det måske ikke kunne være meget hyggeligt at komme ud for cyklen sammen med de andre, så er budskabet vist ret klart. Du behøver ikke være en verdensmester, du skal bare have lyst til at være med. Heidi, tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Velbekomme, og tak, fordi vi måtte være med.
2: Godmorgen, Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Radio Alfa var den dejlige Poul Krebs med Fri som et af form her på Radio Alfa. Det var også et wonder. I'm not scared lige for det. Jeg er Bo Øris, er tilbage på pinden igen i morgen, når klokken bliver 5. Og så er det formiddag med Fode efter nyhederne.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing.
10: Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: fra 80'erne, og den her hedder Come Back and Stay. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen lige efter 5 klokken er 10. Vi skal have en omgang af nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers byråd skal i morgen drøfte den omstridte Dronningborg-hal. Hvad politikerne skal tage stilling til i morgen er dog ukendt, for sagen skal igen behandles på et lukket møde. I den seneste tid har flere kommunale udvalg afholdt lukkede møder om den problemramte hal, som lukkede i 2023 og som senere blev revet ned af sikkerhedsårsager. En genopbygning af hallen stoppede sidste år efter uenigheder. Først i sidste måned blev byggeriet genoptaget. I morgenaften er Dronningborg-hallen så igen til debat. De populære negleprodukter, der hærdes med UV- eller LED-lys, kan give en række ubehagelige gener. Det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Over halvdelen af de kvinder, der bruger produkterne derhjemme, har oplevet gener som kløe, rødme eller hævelse. Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sandy Moncrief, siger.
3: Der er rigtig mange, der fortsætter med at bruge de her produkter, selvom de oplever gener eller selvom de har set mærkningen. Og samtidig så ser vi også tegn på, at mærkningen ikke altid bliver opfattet som den advarsel, den er tænkt som.
2: Der er kommet rekordmange storkeunger på vingerne i Danmark i år. 43 unger er blevet flyvefærdige, og det er det højeste antal siden 1985, skriver Verdens Bedste Nyheder. Samtidig har danskfødt storkepar i Sønderjylland fået 3 unger. Det er første gang siden storken blev erklæret uddød i 2007 som dansk ynglefugl, at en danskfødt stork har fået unger herhjemme. I alt er der nu 14 ynglende storkepar i Danmark.
0: Tak til Alfa-nyderne, der er nyder om time igen. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften bliver det mere skyet i nat. Regn og temperatur mellem 8 og 13 grader i aften og i nat.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

En utrolig udvikling efter, at Peter A.G. han proklamerede, at det nok var slut for en 3-4 års tid siden. Og så, ja, så vendte de tilbage igen. Og så nu under stor festivitas. Masser af mennesker vil se dem. Og så proklamerer de pludselig, at det er slut. Næste år, der giver de sidste koncerter. Og han er utrolig aktiv på de sociale medier. Også er han på Instagram. Den gode Peter A.G. Det var Gnags, Vilde Kanin, og nu er det Queen og Freddie Mercury og Crazy Little Thing Called Love. Det her er Radio 90.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

Kan du ikke sige noget særligt om den her, for det er en af mine store favoritter. Det var Every Breath You Take. Den der basgang der i starten af det her nummer er fuldstændig mageløst. Det er formiddag med fod af Scorpions Wind of Change. Jeg kan helt komme mig over det, vi snakkede om i går. Olivia Musicalen, hvis du kommer til København. Eller også så kommer den jo til Aarhus, den der. Du skal gå ind og se Olivia.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
4: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
3: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
5: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra

Modern Talking, Dieter Bohlen. Ja, Thomas Andersen over Dieter Bohlen. Modern Talking, You're My Heart and You're My Soul. Og så, vi snakket om Gnags og de her udsolgte koncerter, så allerede nu 2027 ser ud til at blive et endnu større magisk år for Thomas Helveg. Han skal åbne det nye Aarhus Stadion i september måned, og den blev udsolgt på kort tid, og nu er der altså en ny koncert dagen efter på det nye Aarhus Stadion. Her er Thomas med Gotta Get Away From You Now. Jeg bruger det jo altid.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Olli fra Gims, læg en besked.
2: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
3: K for nødplan. K for Gims.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Vi er fans af gode fans hos Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Works like a Bosch.
18: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Alle tiders bedste sange. Radio
21: Alpha. Drop it.

0: can play that game. Det her er Radio Alfa, klokken er 11. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En buschauffør er nu tiltalt for 2 tilfælde af uagtsomt manddrab efter en busulykke på Djursland i januar. 2 busser kørte frontalt sammen på landevejen nær Hornslet, og 2 passagerer mistede livet. Den 44-årige chauffør blev allerede i juni sigtet i sagen. Ifølge politiet skyldtes ulykken efter alt at dømme glat fører, som fik den ene bus til at køre over i den modsatte vejbane. Nu er chaufføren altså tiltalt for de 2 dødsfald. Østjyllands politi oplyser til TV2 Østjylland, at sagen ventes at blive behandlet ved retten i Randers den 9. november. Randers byråd skal i morgen drøfte den omstridte Dronningborg-hal. Hvad politikerne skal tage stilling til i morgen er dog ukendt, for sagen skal igen behandles på et lukket møde. I den seneste tid har flere kommunale udvalg afholdt lukkede møder om den problemramte hal, som lukkede i 2023 og som senere blev revet ned af sikkerhedsårsager. En genopbygning af hallen stoppede sidste år efter uenigheder. Først i sidste måned blev byggeriet genoptaget. I morgen aften er Dronningborg-hallen så igen til debat. I går eftermiddag blev en 37-årig mand anholdt i et lyskryds på Paludan Møllersvej i Aarhus. Han er nu sigtet fra drabsforsøg efter en sprængning i et privat hjem i Vore ved Skødstrup i sidste måned. En familie var hjemme i huset, da det skete, men ingen kom til skade. Politiet vurderer dog, at gerningsmændene vidste, at det kunne have kostet beboerne livet, det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet formoder, at episoden skyldes en konflikt i det kriminelle miljø, og at der fortsat er medgerningsmænd på fri fod. Den 37-årige fremstilles i grundlovsforhør i dag.
0: Det var Alfa-nyhederne. Der er nyheder om en time igen kl. 12. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 17 grader. I aften bliver det mere skyet. I nat regn fra vest og temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

And around a view to a kill. I endnu en time ind for i formiddag med Fode, nu med Cathy Dennis. Og så får vi også Rasmus Seebach Yde Ø. Der er et af numrene i musicalen Olivia, som minder lidt om den der Yde Ø, og det fik folk til at gå helt i ekstase, fordi det er så god melodi. Den får du efter Cathy Dennis.

kommer en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rasmus Seebach, ankerstjerne, står bag musikken til denne her musical, Olivia. Her fik du Ydeø, nu er det Dolly Parton. Hun er desværre ikke blandt os længere. Her er Here You Come Again.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

Det var en sød italiensk sang, den her, fra Albano Romina Power. Det var Magic Oh Magic. Det får man her med fod, og nu er det med Annie Lennox, og der er med måske på 20.75.11.11 direkte linje til studiet. Her kommer Walking on Broken Glass.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.
2: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
1: Er du god til mennesker? Og kunne du se dig selv arbejde med børn, unge eller voksne? Så er pædagogisk assistent noget for dig. Du kan nu søge en ansættelsesaftale hos Randers, Norddjurs, Syddjurs eller Favrskov Kommune. Men skynd dig. Søg senest 16. oktober. Læs mere på kommunernes hjemmesider.
3: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
4: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
5: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Midtjords Traktorlager i Nimtofte.

Phil Collins Against All Odds. Ja, sagaen fortsætter med hensyn til Nana. Der har ikke rigtig været noget på Facebook her de sidste par uger, men ellers så var der noget med, at hun har flyttet til Nordjylland for at få fred. Ja. Her er Nana, og sammenhold du.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: works like a boss.
1: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Mr. Big og To Be With You. Klokken er 12. Det er nyhedstid.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En buschauffør er nu tiltalt for 2 tilfælde af uagtsomt manddrab efter en busulykke på Djursland i januar. 2 busser kørte frontalt sammen på landevejen nær Hornslet, og 2 passagerer mistede livet. Den 44-årige chauffør blev allerede i juni sigtet i sagen. Ifølge politiet skyldtes ulykken efter alt at dømme glat fører, som fik den ene bus til at køre over i den modsatte vejbane. Nu er chaufføren altså tiltalt for de 2 dødsfald. Østjyllands politi oplyser til TV2 Østjylland, at sagen ventes at blive behandlet ved retten i Randers den 9. november. En 26-årig fodboldspiller er nu tiltalt for vold efter en kamp på Djursland. Ifølge anklageskriftet skubbede spilleren dommeren Morten Pedersen hårdt i brystet, så han væltede bagover. Dommeren har siden haft svært ved at vende tilbage til fodboldbanen. Han fortæller til TV2 Østjylland, at han stadig er mærket af episoden og venter på nogle samtaler, før han er klar igen. Spilleren er fra Nørreager Boldklub og har allerede karantæne fra fodboldbanen. Sagen er endnu ikke berammet i byretten, og det er uvist, hvordan spilleren forholder sig til tiltalen. MobilePay får snart nyt navn og logo. Fra 12. januar næste år bliver den populære betalingsapp til Vipps i Danmark. Allerede nu vil nogle brugere kunne se det nye logo, men selve appen fungerer som hidtil. MobilePay beholder den blå farve, men logoet får den smiley, som kendes fra Vipps i Norge og Sverige. Navneskiftet sker som led i ønsket om at samle de nordiske brugere under 1 fælles navn.
0: Tak til Alfa-nyhederne, der er tilbage om en time. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 14 og 17 grader. Og hvad med i aften? I aften bliver det mere skyet i nat, regn fra vest og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lars H.U.G., når lygterne tændes. Får man af med foden? Vejret i morgen onsdag skyde med lidt regn af til at 13-18 grader. Og hver torsdag skyde med regn og temperaturer fra 11-15 grader. Fredag, først på dagen, enkelte byer og lidt sol. Senere får vi regn også der. Og lørdag, spredte byer, vækstede skydække og også regn. Regn de næste dage. Øvevejr, siger jeg. Det er George Harrison og My Sweet Lord, hans første single i øvrigt, efter han var gået solo.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Another One Bites the Dust. Det var Queen, Freddie Mercury. Og så til Bo Ices slagsang, når jeg siger det, er The Bo Rattlers. Og den hedder Wake Up Bo. Og det gør du med Bo Ice. Sådan en hyggelig morgen alle morgener fra 5 frem til 10 her på Radio Alpha.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka Anders. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
4: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
5: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: Verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
7: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.

Det var Moon Jam, brødrene Kerso, og en overgang, så var det Ivan Petersen i koret. Her var Belisa fra dem. Og så er det Danske News. Vi spiller meget dansk musik her på Radio Alfa. Her får du med Nadia Stein i spidsen for News. Og titlen her, Helt Alene.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: her mellem 12 og 13 afsluttedes med Nina og Rita Michi. Flot nummer var hende. Klokken er 13, det betyder nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En buschauffør er nu tiltalt for 2 tilfælde af uagtsomt manddrab efter en busulykke på Djursland i januar. 2 busser kørte frontalt sammen på landevejen nær Hornslet, og 2 passagerer mistede livet. Den 44-årige chauffør blev allerede i juni sigtet i sagen. Ifølge politiet skyldtes ulykken efter alt at dømme glat fører, som fik den ene bus til at køre over i den modsatte vejbane. Nu er chaufføren altså tiltalt for de 2 dødsfald. Østjyllands politi oplyser til TV2 Østjylland, at sagen ventes at blive behandlet ved retten i Randers den 9. november. En 26-årig fodboldspiller er nu tiltalt for vold efter en kamp på Djursland. Ifølge anklageskriftet skubbede spilleren dommeren Morten Pedersen hårdt i brystet, så han væltede bagover. Dommeren har siden haft svært ved at vende tilbage til fodboldbanen. Han fortæller til TV2 Østjylland, at han stadig er mærket af episoden og venter på nogle samtaler, før han er klar igen. Spilleren er fra Nørreager Boldklub og har allerede karantæne fra fodboldbanen. Sagen er endnu ikke berammet i byretten, og det er uvist, hvordan spilleren forholder sig til tiltalen. Det bliver som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne, der afløser Venstres Søren Gade som formand for Folketinget. Det har et flertal i Folketinget besluttet i dag efter en afstemning i Folketingssalen. Afstemningen fandt sted umiddelbart efter åbningen af Folketinget, som bliver overværet af blandt andre Kong Frederik og Dronning Mary.
0: Det var alt for nyhederne. Vejrudsigten tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften bliver det mere skyder, i nat regn for vest. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. Nyhedsvejr i dag de næste mange dage. Der får vi simpelthen regnvejr.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Elton John, Still Going Strong, på nummeret her, Nikita, en kærlighedssang fra ja, den kolde krigs periode der. Nu er det Moloko og Sing It Back. Endnu en time indenfor i formiddag med Fode her på Radio 90.

Ja, når man sidder over i København, nu har jeg været i København i weekenden, så er det sådan noget med, at når over Jylland, ja, det mørke Jylland beskriver TV2, det som andre siger udkendt Danmark. Her Dr. Hook, walk right in, men vi er glade for at være her, sådan er det her, i dejlige Jylland. Dr. Hook, walk right in.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Alle tider

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
2: Er du god til mennesker? Og kunne du se dig selv arbejde med børn, unge eller voksne? Så er pædagogisk assistent noget for dig. Du kan nu søge en ansættelsesaftale hos Randers, Norddjurs, Syddjurs eller Favrskov Kommune. Men skynd dig. Søg senest 16. oktober. Læs mere på kommunernes hjemmesider.
3: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
4: Hos XL Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. XL Byg Vorup, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
6: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
7: Kali Oreksi.
6: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
0: Du lytter til

Yellow her på Radio Alfa og Maniac. Og så er det fantastiske Radio. De eksisterede i 3 år og udgav et album om året 89, 90 og 91. Her er Radio med Señorita og Skæbnen.

Det var Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Det var også tirsdagens udgave af Formiddag på Fodet. Jeg lover at være tilbage igen i morgen. Onsdag, du har kaffen med, jeg har musikken med, og vi hygger os, dig og mig. Nu kan vi hygge os i selskab de næste 3 minutter og 37 sekunder med Masse Langer og den der med en elefant i en porcelænsbutik. Ha' det godt, på gennem i morgen. Hej.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Katrina and the Waves og Love Shine a Light. Tak til Paul Fod for de sidste 4 timer. Nu er det tid for nyheder. Klokken den er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Bibliotek har fået en CSR-pris for 10 års arbejde med at skabe en mere rummelig og mangfoldig arbejdsplads. Blandt medarbejderne er Rikke Madsen og Cecilie Sabro, som begge er ansat i flexjob. For Rikke har jobbet givet mere ro og struktur i hverdagen, og samtidig et venskab med Cecilie. Biblioteket har fokus på at se mulighederne i mennesker med forskellige forudsætninger, og har 6 uddannede mentorer, der hjælper praktikanterne. Prisen blev overrakt mandag af Randers Kommune, som fremhæver bibliotekets indsats for et mere mangfoldigt arbejdsmarked. Regeringen vil bygge en ny fængselsafdeling i tilknytning til udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Her skal beboere, der bliver dømt for kriminalitet, afsone deres straf bag lås og slå. Det gælder for eksempel, hvis de gentagne gange bryder deres meldepligt. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin åbningstale i Folketinget. Ifølge statsministeren så skal det nye fængsel hjælpe naboerne i lokalområdet. De har nemlig i flere år været plaget af blandt andet tyveri, narkohandel og vanvidskørsel fra nogle af centrets beboere. Flere sager om udledning af spildevand er sat på pause, og samtidig vil sagsbehandlingstiden stige. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Det sker efter en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet tilbage i august. Her kom det frem, at en virksomhed i 2025 havde fået tilladelse til at udlede kølevand på et mangelfuldt grundlag, og det tvinger nu styrelsen til at ændre praksis. Miljøstyrelsen oplyser, at berørte virksomheder vil blive kontaktet direkte. Samtidig vil afviklingen af sagspuklerne blive mærkbart negativt påvirket. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Whitney Houston på Radio Alfa og How Well I Know. Og med den, så fik vi også startet alle tiders eftermiddag her i en sådan rimelig solrig dag. Jeg, Jan Bjerg, står i studiet indtil klokken den er 18, stand inden for Niels Fisker her i eftermiddag. Og nu byder jeg på Wakefield Saturday Night.

Morgen på Radio Alfa og kun et sekund. Kan du huske Barry White? Det var ham, som kvinderne altid sagde, hvis der var sådan, han bare sagde skraldespand, så lød det sexet, fordi man var helt pjattet med hans stemme. Her er Never Never Gonna Give You.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinderen til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er familie.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Radio Alfa her en tirsdag eftermiddag. Velkommen til, hvis du lige har stillet ind på os. Det er vi jo rigtig glade for, vi er jo stadigvæk at finde på FM rigtig mange steder, og sandelig også på DAB+, og via nettet radioalfa.dk. Og hvis du har downloadet vores app, ja, så er du rigtig heldig. Så kan du lytte til os, uanset hvor du befinder dig i verden.

0: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
1: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
0: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs Traktorlager.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Hej, det er HP fra HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
7: Alle tiders

0: Vi er tilbage i de glade 80'er her sammen med Madonna. Her fik du også et rigtig stort hit fra hende, nemlig Like a Virgin.
1: Bjerms Bagl. Bjerms Bagl.
0: I år 1726 i Surrey i England, der lykkedes det en kvinde ved navn Mary Tuft at narre læger til at tro, hun havde født kaniner. Nå. Og der er nu en teknologi indbygget i pistoler i Amerika, der tillader den sejre at styre sikkerheden ved hjælp af deres smartphone eller tablet. Og så den sidste her. I Kina i 2013, der var forskere i stand til at lave en menneskelig tand fra bunden ved hjælp af stamceller taget fra urin.

Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. Og det var egentlig ham, som egentlig skulle have været frontfiguren i Milli Vanilli. Men han havde ikke lyst til at mime, for han sagde, jeg kan sgu godt synge i forvejen. Så han tog hjem til England og fik sig en karriere. Her er så noget musik, det minder mig egentlig altid om sol og sommer. Og så er det jo meget passende, solen skinner i dag. Rosted og Kreuzfeldt og tilfældigvis forbi på Radio Alpha. Jeg blev

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Olli fra Gims. Læg en besked.
21: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
22: Kof for nødplan.

0: en fantastisk version her af Blå Øjne, nemlig smuk og dejlig. Tid til nyheder, klokken er 15.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Bibliotek har fået en CSR-pris for 10 års arbejde med at skabe en mere rummelig og mangfoldig arbejdsplads. Blandt medarbejderne er Rikke Madsen og Cecilie Sabro, som begge er ansat i flexjob. For Rikke har jobbet givet mere ro og struktur i hverdagen og samtidig et venskab med Cecilie. Biblioteket har fokus på at se mulighederne i mennesker med forskellige forudsætninger og har 6 uddannede mentorer, der hjælper praktikanterne. Prisen blev overrakt mandag af Randers Kommune, som fremhæver bibliotekets indsats for et mere mangfoldigt arbejdsmarked. Myndigheder, organisationer og virksomheder bør supplere deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger, kun på baggrund af oplysninger som CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det fra Styrelsen for Samfundssikkerhed i en pressemeddelelse. Opfordringen kommer dagen efter, at det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til ca. 8,8 millioner borgers oplysning i CPR-systemet. Som udgangspunkt opfordres der til, at identitetskontrol er baseret på andre oplysninger end oplysninger fra CPR. Det kan eksempelvis være ved brug af MitID eller ved at sende en engangskode fra et telefonnummer eller en mailadresse, som allerede er registreret. Forbrugerrådet Tænk har indgivet klager til Forbrugerombudsmanden over blandt andre Red Bull Danmark APS og Rasmus Søndergaard APS. Forbrugerrådet Tænk vil have Forbrugerombudsmanden til at tage stilling til, om markedsføringsloven bliver brudt i samarbejdet, hvor der reklameres for energidrikke. Det skriver Forbrugerrådet Tænk i en pressemeddelelse. Rasmus Søndergaard udtaler i en pressemeddelelse, at han er helt uenig i klagen. Jeg laver indhold til voksne, og børn skal ikke møde reklamer, der ikke er til dem. Jeg er helt uenig i klagen, men vi lytter, for vi skal passe på de mindste, siger han. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Rod Stewart med Baby Jane her på Radio Alfa, hvor vi også er gået i gang med time 2 her i alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg, Jan Bjerg, siger pænt velkommen til. Og nu tilbage til 90'erne. Charles og Lenny og spørgsmålet, Would I Lie to You?

Thomas Helmi, som man allerede nu kan se, er booket rigtig mange steder til næste års festivaler. Her var han så med Jeg tager imod. Og nu til ABBA, og nummeret her, ja, det var også den, som Madonna fik lov til at sample fra. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight.

0: Olli fra Gims. Læg en besked.
1: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
2: Kå for nødplan. Kå for Gims.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Diana Ross, som faktisk stadigvæk den dag i dag tager ud og optræder, og stemmen, den skulle også være i rimelig god behold. Her fik du Chain Reaction her på en gang alle tiders eftermiddag på Radio Alpha. Og så på et tidspunkt i 90'erne, der havde man egentlig afskrevet Duran Duran. Men så skal jeg godt nok love for, at de lavede comeback. De gjorde det med det nummer, der ruller her i baggrunden, nemlig Ordinary World.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
4: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka Anders. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
5: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis.
6: 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
7: Han gratis billetter på boligdag.dk.
8: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
10: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
11: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Ja, de to piger her, Pepsi og Shirley, det var også dem, der var baggrundssangerinder i Wham, og sandelig også senere for George Michael. Her fik du også nummeret Heartache. Og lad os lige kigge lidt på, hvad der er skæve nationaldage hos amerikanerne i dag. De har altid noget, der er totalt skæv. Come and take a day, Hardy. Ja, og så er det også Hvidløs Elskernes Dag. Og så er det også National Coaches Day, altså en national dag, hvor man hylder dem, der træner ungdomsspillere og børn, også for den sags skyld. Og så er det også National Frugt på Arbejde Dag i dag. Og så har man også National Noodle Day. Ja, og så har man også den sidste her. Det er national dag, hvor man skal hylde dem, som er i plusstørrelser. Ja, det vil sige sådan nogen som mig, der har taget lidt afstand til omverdenen, i omfang i hvert fald.

Bee Gees og You Win Again her på Radio Alfas alle tiders eftermiddag. Vi er snart klar med nyhederne her, når klokken den rammer 16, så bliver endelig hængende. Men lad os lige springe hjem til Danmark. Her er Gangway. Jeg havde også et pænt stort hit med den her My Girl and Me.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Radio Alfa med Kim Wilde og View from a Bridge. Tid til nyheder. Nu er klokken 16.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den buschauffør, der nu er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab efter at to busser stødte sammen ved Hornslet sidste år, er en 49-årig mand. Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau i dag har fået aktindsigt i. Ulykken skete 14. januar, da to busser kolliderede frontalt på landevejen uden for Hornslet. Det er chaufføren i den ene bus, der nu er tiltalt for to tilfælde af uagtsomt manddrab. Derudover er han tiltalt for manglende agtpågivenhed i trafikken ved ikke at have sænket bussens fart, selvom der var glat. En 32-årig mandlig passager i den ene bus og en 52-årig mandlig passager i den anden bus mistede livet i ulykken. Det kom i går frem, at uvedkommende gennem omkring 10 dage i september fik adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer herhjemme ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Men myndighederne kan endnu ikke sige, hvem der står bag. Det siger afdelingsleder Henriette Erbs fra National Enhed for Særlig Kriminalitet i dag på et pressemøde. Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, siger på samme pressemøde, at myndighederne tager sagen meget alvorligt. Flere sager om udledning af spildevand er sat på pause, og samtidig vil sagsbehandlingstiden stige. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Det sker efter en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet tilbage i august. Her kom det frem, at en virksomhed i 2025 havde fået tilladelse til at udlede kølevand på et mangelfuldt grundlag, og det tvinger nu styrelsen til at ændre praksis. Miljøstyrelsen oplyser, at berørte virksomheder vil blive kontaktet direkte. Samtidig vil afviklingen af sagspuklerne blive mærkbart negativt påvirket. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.
4: Radio Alfa.

fik vi også startet den tredje time her alle tiders eftermiddag her en tirsdag, hvor vi skriver den 6. oktober. Jeg, Jan Wjerm, står her altså ind til klokken, den er 18, og her for nylig, der var jeg faktisk i Herning og oplevede George Michael Experience, og det vil jeg sige, hvis du jo har mulighed for at opleve dem andre steder, så gør lige det. Det er så tæt på originalen, som det overhovedet kan være. Her er George Michael og Faith.

Anne Dorte Michelsen synger her, jeg har lagt mine våben for dig. Der i 90'erne, der poppede også sådan lige pludselig sådan noget countrymusik, og hvor vi tænkte, nå ja, det var egentlig et skide godt nummer. Og en af dem ruller faktisk i baggrunden her. Det er Todd Snyder og All Right Guy.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Zika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Radio Alfa, vi giver dig alle tiders bedste sanger. Her var det Nelly Furtado og I'm Like a Bird. I dag, for 11 år siden i 2015, der er det Folketinget, der åbner den første tirsdag i oktober, og Dansk Folkepartis medstifter og tidligere formand Pia Kjærsgaard indtager sæde som formand for Folketinget. Hun er den første kvinde, der beklager det her embede.

0: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Mit Djurs Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
1: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
2: Er du god til mennesker? Og kunne du se dig selv arbejde med børn, unge eller voksne? Så er pædagogisk assistent noget for dig. Du kan nu søge en ansættelsesaftale hos Randers, Norddjurs, Syddjurs eller Favrskov Kommune. Men skynd dig. Søg senest 16. oktober. Læs mere på kommunernes hjemmesider.
3: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
7: Du lytter til Radio Alf.

Det er en fantastisk version her af Celine Dion's I'm Alive. Nå, lad os lige tage endnu et kig tilbage på dagen i dag. Og i dag for 20 år siden i 2006, der er der en gratis morgenavis. Nyhedsavisen dumper for første gang ind af bagsprækken hos ukendt antal danske husstande. Avisen har forårsaget panik i avisbranchen, men den holdt ikke i ret lang tid. Her er der australske Men at Work. Det er med Down Under.

Så når man snakker om nummer her, så kan man godt sådan komme lidt i tvivl om, hvad er det lige nummer hedder, fordi jeg husker den som, jeg kunne skyde dig med 1000 pistoler, men nummeret hedder faktisk, jeg savner dig fra Rock Casino. Jeg, Jan Bjerg, står i studiet på den anden side af 17 med den sidste time her af alle tiders eftermiddag. Her er der så Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: it breathing, keep it moving.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinderen til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Du lytter til Radio 24/7.

0: Radio Alfa med god musik tilbage fra midten af 70'erne. Det er Harpo her med Movistar. Tid til nyheder. Klokken den er 17.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den buschauffør, der nu er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab efter at to busser stødte sammen ved Hornslet sidste år, er en 49-årig mand. Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau i dag har fået aktindsigt i. Ulykken skete 14. januar, da to busser kolliderede frontalt på landevejen uden for Hornslet. Det er chaufføren i den ene bus, der nu er tiltalt for to tilfælde af uagtsomt manddrab. Derudover er han tiltalt for manglende agtpågivenhed i trafikken ved ikke at have sænket bussens fart, selvom der var glat. En 32-årig mandlig passager i den ene bus og en 52-årig mandlig passager i den anden bus mistede livet i ulykken. Region Midtjylland topper statistikken over dyre påkørsler. Ifølge tal fra forsikringsselskabet IF stod regionen for 28% af alle anmeldte dyre påkørsler i perioden fra 2021 til 2025. Det er den største andel blandt landets fem regioner. November har i gennemsnit 31% flere påkørsler end en normal måned, mens oktober har 21% flere. IF opfordrer derfor bilister til at sænke farten i områder med risiko for vilde dyr. Statsminister Mette Frederiksen tror fortsat på, at en erklæring fra 46 lande kan få den europæiske menneskerettighedsdomstol til at udvise flere kriminelle udlændinge, selvom præsidenten for domstolen har sået tvivl om det. Det sagde hun her i eftermiddag til den danske presse. Mette Frederiksen har på både dansk og europæisk plan været den drivende kraft i et forsøg på at ændre den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis, så nationer i højere grad selv kan bestemme, hvornår en kriminel udlænding kan udvises. I nat får vi mest skydevejr og måske lidt regn med mellem 7 og 13 grader. I morgen skyde med regn og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Radio FM med gode gamle Clouds og Substitute kommer jo egentlig også oprindeligt fra Sydafrika, men en af dem, som var mest prominente, Cindy Alter fra Cloud, har faktisk bosat sig i Nashville i dag, og faktisk også ude med en ny single, som hedder Would You Believe?

Det er Radio Alfa her med Kim Larsen og Susan Himmelblom, også taget fra filmen Midt om natten. Nu er det sådan midt årti, sådan musikalt set, jeg elsker allerhøjest, det er 80'erne. Så lad os lige springe en tur tilbage til 80'erne sammen med Aqua og Back to the 80's.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crush?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Radio Alfa med Westlife og Tonight her en tirsdag eftermiddag, hvor vi altså går godt tilbage til 70'erne i selskab med Casey and the Sunshine Band. Og Please Don't Go.

0: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønde. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
1: Kali Oreksi.
0: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønde.
2: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka og Anders. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
5: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
6: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
5: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
7: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skyldes ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Og filmen 50 Shades of Grey, Ellie Goulding på Radio Alpha her med Love Me Like You Do. Det her program, det bliver jo egentlig også kaldt for et kør-hjem-program. Derfor synes jeg også, det er meget passende at sætte amerikanske cars på her med Drive.

Vi er tilbage i år 1976 her med Hall & Oates og Rich Girl. Så nåede vi til vej sende her på alle tiders eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu og tilbage igen lørdag aften mellem kl. 18 og 21 med Good Times Weekend. Lad os slutte her med bandet Rufus og Chaka Khan, Ain't Nobody. Ha' en god aften. Hej.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag!
20: Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Du lytter til Radio Alpha.
22: Radio Alpha.

0: Prince, 1999. Det blev den sidste plade i eftermiddagsradioen denne tirsdag den 6. oktober. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio, lige efter 18-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Bibliotek har fået en CSR-pris for 10 års arbejde med at skabe en mere rummelig og mangfoldig arbejdsplads. Blandt medarbejderne er Rikke Madsen og Cecilie Sabro, som begge er ansat i flexjob. For Rikke har jobbet givet mere ro og struktur i hverdagen og samtidig et venskab med Cecilie. Biblioteket har fokus på at se mulighederne i mennesker med forskellige forudsætninger og har 6 uddannede mentorer, der hjælper praktikanterne. Prisen blev overrakt mandag af Randers Kommune, som fremhæver bibliotekets indsats for et mere mangfoldigt arbejdsmarked. Norddjurs Kommune vil øge sit skovareal med op mod 40% og satser på at nå det mål via dialog med lokale lodsejere for at få mere skov i kommunen. Så over 50 skovinteresserede har netop været samlet på Mejlgård Gods for at udveksle idéer om ny skovrejsning. Lodsejere kan få op til knap 76.000 kr. I tilskud per hektar til at plante skov. Samtidig tilbyder kommunen hurtig sagsbehandling og mulige dispensationer. Mere skov skal give mindre CO2-belastning og flere rekreative områder i Norddjurs Kommune. Statsminister Mette Frederiksen tager nu den tidligere folketingsformand Søren Gade i forsvar. Mandag aften bragte Jyllandsposten et portræt, hvor 13 anonyme kilder retter en hård kritik mod ham. De beskriver ham blandt andet som doven og grisk. Men det er under lavmålet at angribe andre anonymt, lyder det fra statsministeren. Hun kalder Søren Gade for en fremragende formand og en kær ven. Søren Gade ønsker ikke selv at forholde sig til kritikken. Han skriver dog i en sms til BT, at han må konstatere, at han har magtfulde fjender i Venstre. I nat får vi mest skydevejr og måske lidt regn med mellem 7 og 13 grader. I morgen skyde med regn og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Climbing Fish, your love changes everything. Og det er der noget om. Man bliver i hvert fald i bedre humør, hvis man er forelsket. Tro mig. Jeg er Per Laursen. Velkommen til alle tiders aften. Og sikkert er et eftermiddags solskinsvejr, vi har haft. Og det ser ud som om, det fortsætter her ud i aftentimerne. Der er ikke mange skyer på himlen, så skal vi ikke bare sige, at vi letter lige nu her på alfa aften her, så er Salomonsen endelig fri.

Bon Jovi her tirsdag aften på Radio 5. Always. Og det er det, du kan. Du kan regne med os, når vi tænker på de største hits fra de sidste fem årtier. Det er sådan, vi har det her på Radio 5. Og de der med årtierne, der ligger før os, ja, der er en her, sidder fra Bonnie hjemme her. Daddy Cool. Efter den har jeg også Human League, Shawn Mendes og Adventures of Stevie V. Det er sådan lidt senere efter de næste 10-15 minutter. Men lige nu, der slår vi os virkelig løs på den her store 70'er-hitter her fra Bonnie hjemme.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Olli fra Gims. Læg en besked.
10: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
11: K for nødplan. K for Kims.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Ellers synes jeg aften på Radio Alfa, Shawn Mendes her, Treat You Better. Nogle gange så har man altid en idé om, hvordan tingene skal være, når man står udefra og kigger ind. Og det er jo egentlig det, der skete her på sangen her. Om det havde hold i virkeligheden, det ved jeg faktisk ikke. Adventures of Stevie V her, Dirty Cash her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
3: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis.
4: 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssige Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
5: Han gratis billetter på boligdag.dk.
6: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
7: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
8: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
9: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
10: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Lenny Kravitz, er det en, der over til It's Over? Og det er sådan, der. Det er ikke over, for det hele er over. Afhængig af det, sådan, hvordan man sætter tankerne ind i sådan en kontekst som den her. Lenny Kravitz i det stille hjørne, nu til Lionel Richie, som også varberiger os nu med et kæmpe hit her, All Night Long.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Det blev den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her i timen mellem 18 og 19. Vi fortsætter altidens aften her på Radio 11. Det er lige efter 19-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. Den danske cykelrytter Mads Pedersen kommer ikke til at køre flere løb i år. Sæsonen er slut, siger den 30-årige dansker til feltet.dk. Højdepunktet i 2026 var Tour de France, hvor Mads Pedersen både vandt en etape og endte som vinder af den grønne pointtrøje. I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Og det er der noget om. Det lykkedes ikke, synes jeg, rigtigt for de helt store kanoner. Det går ikke helt, som vi andre gerne vil have det i hvert fald. Nå, ikke mere om det. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Alletiders Aften. Det er tirsdag, det er den 6. oktober. Og her er Gnags, som til næste år, 2027, skal ud på de endelige afslutningskoncerter rundt om. Og det kom lige helt frem forleden ført, at deres aller sidste koncert, de vil lave Gnags. Den kommer til at foregå i skærmen, og der hvor det hele begyndte. Men lige nu her, der kan vi synge med på Mr. Swing King. Velkommen her på Radio Alfa.

Texas Black Eyed Boy og Knacks tidligere Mr. Swing King. Og det er også det, Peter A.G. bliver kaldt faktisk, sådan af kolleger i branchen. Mr. Swing King, hvis de siger Peter A., hvem er lige det? Hvis de så siger Mr. Swing King, ja, så ved de udmærket godt, hvem det er, man taler om. Så er der mundret musik til dig. Ja, for Jackie Wilson, Rich Petite.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi

Sharon Galway Girl. Det er et hit, som jeg har ikke talt på, hvor mange der har lavet en version af den, men det er langt over en eller to håndfulde i hvert fald. Her er det Madison Avenue. Her er Don't Call Me Baby. Så er der lidt optempo til dig her tirsdag aften her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved Bæredygtigt Byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
4: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
5: All inclusive. Fredag aften.
6: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
5: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.

Ryan Adams, Heaven. Og jeg tror på, at vi kan nå de høje luftlag med næste plade, som jeg hæver frem til dig. Her er de Sørensen Forvandlingen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

The Blast Mode, Enjoy the Silence. Og før reklamen, der var der absolut ikke stilhed. Det var Lis Sørensen på fuld udblæsning på forventning. Nu har jeg alfavel til dig. Det er noget, som mange af os, måske nok lige tanken, den strejfer os nok lidt en gang imellem, det der med at holde så evig ung, ja, forever young. Medina er kun for mig. Den har jeg til dig lige efter alfavel her.

0: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg, ja.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.

0: Stevie Wonder, part-time lover of Stevie Wonder, som jo kommer til København her om ikke så længe, her i oktober måned, for at give koncert i Royal Arena. Og med den store hitter fra Stevie Wonder, så kom vi ud af timen her mellem 19 og 20. Allertids aften fortsætter lige efter nyhederne vejret med Tiffany, I Think We Are Alone Now. Så bare vent og syng med om et øjeblik.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring en kvart million mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne. For eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser. I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Tiffany, I think we are alone now. Hvis man er to, og man gerne vil have det ene rum, så er det jeg, i hvert fald rart at være. Sådan kan man sige med sikkerhed, kan sige, at vi er helt alene, kun du og jeg. Jeg er Per Larsen ført. Ja, du og jeg, vi kan være sammen om den her tirsdag aften på Radio Alfa. I hvert fald hele vejen til kl. 22. TV2 har jeg til det nu. Sporløs, velkommen indenfor.

Eli Cherry, Save Tonight. Eli Cherry bor delvis i Sverige. Det meste af tiden faktisk. Men ofte også opholder han sig i New York, for han er faktisk en vaskeægte New Yorker-dreng. Yes. Tabardos nu her på Alfa, More Than a Woman, tilbage i tiden.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Olli fra Gims. Læg en besked.
3: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: Kof for nødplan. Kof for Gims. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

Just Dance. Content afregning her tirsdag aften på Radio Alfa fra Lady Gaga sammen med Colby og Donis. Det var en rigtig godt hit, de fik skruet sammen der dengang. Nu har jeg Gina Jean, og hvis du troede, du lige skulle hvile ørerne lidt, så kan du godt svarme igen her. Oh, oh, just a little bit.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
2: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
3: Skal bare starte. Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs
4: Traktorlager. Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka Anders. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
6: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
7: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
8: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
9: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
8: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.

We're gonna be now. Det er australske Men at Work, der lige fik sned sig ind her tirsdag aften på Radio 11. Alle tiders bedste sange. Og det er her sammen med nu Anne Linde og Margitte Sat, Hvor du er.

Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: udsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Kina?
19: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Alle tiders.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. Det var sidste plade i timen her mellem 20 og 21. Alfa-nyhederne er været klar, og derefter også en ny time med de store hits fra de sidste 5 årtier.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring en kvart million mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne. For eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser. I aften er nat med skydevejr og stedvis lidt regn. Ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder. Lidt regn, 12 til 17 grader. Svag til jævn eller frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Paul Simon, you can call me Al. Ja, jeg er Per Laursen. Ja, og det er fint nok, at du bare kalder mig det. Velkommen til Allertiders bedste sange. I fredags var Kasper Winding på tv, landsdækkende ført, og kunne berette om et nyt album, som han har sat ud sammen med en fransk sangerinde, som er lidt ukendt for os hjemme i Danmark. Det tyder på, at det er rigtig godt. Kasper Winding, som jo også nu her faktisk i efteråret, og langt ind i 2027, tager på turné rundt om i hele vores dejlige kongerige. Her har jeg fundet ham sammen med C.V. Jørgensen. Alle har en drøm. Velkommen til Allertiders aften.

Mark Cohen, Walking in Memphis. Jeg har aldrig været der. Har du været i Memphis eller i USA i det hele taget? Jeg har det til gode endnu, men måske når jeg det, inden at, jeg ikke orker det mere. Hvem ved? Det, ja, der ligger det sådan lidt uvis i hvert fald. Til gengæld er det ganske vist, at jeg har Fleetwood Mac til dig her nu. Her er Don't Stop.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Alle tiders bedste sange.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
4: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis.
5: 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
6: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
7: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
8: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.

Kenny Loggins og et af hans allerstørste kendte hits her, Footloose. Ja, det er dejligt. Jeg kan ikke lade med at synge med på den her. Og Casino nu, Ridder Lykke, det er Vigga og Rasmussen, der skrev den her sang.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Elton John i rigtig godt selskab her med George Michael. Don't let the sun go down on me. Det var jo egentlig under en George Michael-koncert, at han lige hævde Elton John ind til den store overraskelse. Det kunne vi også godt høre på publikum, at de tænkte, hold da helt op. Og hold da helt op, ja. Nu er tiden gået for den her tirsdag aften her, hvor du alfa for mit vedkommende. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Sådan der, så er der hele videre de sidste 2 timer. Det er det kalenderdøgn i late night. Det er lige efter 22. Ha' det godt.

0: liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Olli fra Gims, læg en besked.
9: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
10: Kog for nødplan. Kog for Kims.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: ID.Boss Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
20: Stay curious.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: Det var en sang, som Jackie DeShannon lavede i 70'erne, men det var Kim Carnes, der gjorde den til et kæmpe verdenshit. Her fik du Bette Davis Eyes på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring en kvart million mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne. For eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser. I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Det var fra det sidste Newsalbum, og et album, jeg synes var en lille smule sløjt, hvis du spørger mig, men lige præcis det her ene nummer var faktisk det, der blev husket fra det, nemlig News og Crazy Lazy City på Radio Alpha. Og her er det en rockklassiker, Karat, det er Boston med More Than a Feeling på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Hej, det er HP fra HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
3: Hvem kan hjælpe dig med at skabe en ekstra uhyggelig Halloween? Det kan Bilka og Anders. Vi har alt i slik, pynt og udklædning og uhyggelige figurer med bevægelse, lys og lyd. Vi ses til Halloween-indkøb i Bilka i Randers Storcenter.
4: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryumgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
5: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
6: Ja, så enkelt er det.
7: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.

Man har hørt dem sammen her for nylig, men da det egentlig startede sådan for alvor for Rasmus Seebach, der var det egentlig Ankerstjerne, som var med til at producere mange af numrene, og så lavede de faktisk den her ene sang sammen. Det var Rasmus Seebach og Ankerstjerne, det var med Millionær her på Radio Alpha. Hvor du lige om lidt kan høre gamle Cyndi Lauper-nummer, der blev både lavet af Celine Dion, men også Roy Orbison, der er Drove All Night lige om lidt her på Radio Alpha. Først er to herrer, som jeg desværre nok ikke kommer til at se live her i Danmark. Erasure lige nu med Sometimes.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

sang, der kom ud af arkivet, efter han var død. Det var Roy Orbisons udgave af Drove One Night. Og så er der så en ny time klar af Late Night her, når klokken er 23. Først er nyhederne klar, og efter nyhederne er der Billy Joel med Uptown Girl. Her er det Dizzy Miss Lizzy og 11:07 p.m.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: rigtig mange, der husker den for den her berømte dans, der var i videoen. Bangles var det her på Radio Alfa og Walk Like an Egyptian. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring en kvart million mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne. For eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser. I aften er nat mest skydevejr og stedvis lidt regn. Ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder. Lidt regn, 12 til 17 grader. Svag til jævn eller frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Det er en sang fra dengang, jeg startede med at sende radio, hvor den her blev spillet rigtig flittigt, og jeg spillede den faktisk også selv. Det var Billy Joel her på Radio Alpha, Uptown Girl. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24, den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Sondal og har frem til 24. Og faktisk en sang, som Paul Young også har lavet hans udgave af, men det er Crowded House, der har lavet originalen her. Her er Weather With You på Radio Alpha. Okay.

med i de danske Melodi Grand Prix sidste år og fik en førsteplads, og så var det ham, der tog ud og kæmpede med fanen i den ene hånd for Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix, og kom også hjem igen med en syvendeplads, og selvom mange havde forventet, at det kom til at ligge højere, så synes jeg alligevel, at det var en rigtig flot placering. Det var Søren Torbegård Lund her på Radio her, før vi går hjem. Og så var det jo ikke så længe, men 3-4-5 måneder, så er det jo igen Dansk Melodi Grand Prix 2027, og så er det jo så spændende at se, hvad vi finder i sted af kunstnere, som kan tage sted og kæmpe for Danmark. Lige nu er der Blondie her på Radio Alfa og Atomic.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: K for nødplan. K for Gims.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
12: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
0: Du lytter til Radio Alpha.

han var kendt for at gøre rigtig meget for Fanø og lave en masse ting derovre, men selvfølgelig havde han også sin kunst og så musikken, og det var nok de sidste to ting, man kendte ham allerbedst for. Og så selvfølgelig alle de her anekdoter og historier, han fortalte, når han stod på scenen. Jeg har været så heldig at opleve Johnny Madsen to gange live, og jeg må indrømme, at det var to fantastiske underholdende shows. Udover musikken, så var der altså en masse fantastiske og sjove historier. Alle hyggede sig. Lige om lidt er No Land Sisters klar her på Radio Alpha med I'm in the Mood for Dancing. Her er det først George Michael med Outside på Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men...
14: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Tag på efterårstur i Flækgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Alle tiders

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, jeg har vundet 1 million.
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.